0: bạn, yêu nhà bà lắm bà. Bi chú ưu đã xem bộ phụ tập bạn. Chú lý nhà đã xem bộ phụ tập bạn.
1: Anh chú lý nhà luôn
0: ạ. Kết nhà đã xem bộ phụ tập bạn.